0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה המצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם, שו אכברק?
2: אסבורד, הלאה.
0: אללה יסעד אלבק, אול אישי, חוסם ג'מאל מן חיפה, סחיח?
2: مظبوط
0: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش
2: هلا
0: اول شيء سمعنا احكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه تحكي لنا شوي
2: اول شيء صباح الخير
0: صباح الفل
2: انا اول شيء بلشت اللقاء تبعي مع بيكيو ليزر انه اول شيء اشتغلت له عندي لان انا عندي مرض اسمه مرض شيبروميالجيا
0: حلو تحكي لنا شو عن المرض ايش هذا
2: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت انا استعملت توك كبير بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بيحش من التخد
0: اوزه كيف سمعت جاي لياد الهميتا المخشير هذا يا ماكسيم
2: المهم انه
0: بكم عائشة لياد هميتا تمشيخ
2: ومن ناحية ثانية لما أبوي بلش عنده أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل
0: مين بيرش ميشيل نعم
2: فلافل ميشيل واقف أكثر من 8 ساعات باليوم
0: هو طيب
2: فعنده وجع العمود الفقري وقلت له يابا أخذ هذا الجهاز جربه قال لي لا بالأول بديش
0: أها
2: أنا شفت لك الجهاز جربه

0: אפס האיראנים הצליחו להגיע למשוואה שהיא טובה מאוד בשבילם. המלחמה הזאת נגמרה כשהם סופגים מכה מאוד קשה צבאית, אבל מבחינה מדינית ידם על העליונה כרגע. הם הבינו את עקב אכילס של ארצות הברית שהכלכלה היא השיקול המרכזי שלהם, ובחסות הרצון של טראמפ לשקם או למנוע קריסה של הכלכלה העולמית בצורת מחירי נפט וצמיחת הבורסות, הם הבינו את הרגישות הזאת והצליחו לייצר משוואה שבה הם מקבלים הישגים יוצאי דופן שיאפשרו להם לחזור ולהיות בלבטים כאן באזור מבחינת חיזבאללה, חות'ים, חיזבאללה בעיראק, כל הפרוקסי שלהם.
1: השתמשת במונח בצער רב, אם ארצות הברית מרוצה, איראן מרוצה וגם המתווכות מרוצות, זה לא אמור להרגיע אותנו?
0: לא, מפני שבסופו של דבר מדובר על משטר שיעי דתי קיצוני, זה לא ממשלה חילונית שיש לה אנשים מאמינים בתוכה, זה ממשלה שהיא בעצמה דתית קיצונית, והיא פועלת על פי אינטרסים דתיים קיצוניים שיעים, שהאינטרס העל שלהם זה להשליט את השיעה בכל העולם, ובשביל זה הם צריכים להיות מסוגלים להבטיח את עצמם מפני תקיפות, ולכן הם רוצים גרעין, ולכן זה בשורה מאוד מאוד רעה לעמי האזור, הסונים והיהודים והנוצרים, שמשטר כזה שהוא שיעי פונדמנטליסטי, מחזירים לו את הכוח להשליט את השיעה בעולם. ואתה רואה מה קרה בלבנון, ואתה רואה מה קרה בסוריה בתקופות מסוימות, ואתה רואה מה קורה בתימן עם החות'ים, ואתה מבין שהמגמה הזאת תימשך, וזה מסכן ישראל, אבל לא רק, את כל העולם לדעתי.
1: אבל בינתיים החשש מאיראן התחלף מחשש בישראל, הנה, הקימו צוות ליצור הרגעה בלבנון, ישראל לא שם.
0: לבנון זה סיפור מורכב מאוד. תראה, מצד אחד ישראל, אני אומר לך, ואני אתן תמיכה גם לממשלה שאני לא תומך בה. מצד אחד ישראל לא תאפשר לארגון טרור, לא משנה איך אתה קורא לו, חמאס או חיזבאללה או כל שם אחר, להיות על הגבול שלנו ולאיים על התושבים שלנו בפשיטה וברצח ובאונס, כמו שהיה בשביל לאוקטובר. זה לא יקרה. אף מפלגה בישראל, אף אזרח ישראלי, בין אם הוא ערבי או בין אם הוא יהודי,
1: אבל...
0: לא יהיה מוכן להגיע למצב הזה.
1: אבל...
0: ומצד שני, יש כאן את המסע ומתן על הדברים, מה שבעיני ארצות הברית הם גדולים. ואני מקווה שנתניהו יצליח להבהיר את זה לנשיא טראמפ. המצב שלנו לא טוב, כן? הוא רע מאוד. אבל אנחנו צריכים לעמוד כחומה בצורה, בקונצנזוס למול הדבר הזה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות... איפה שאנחנו היום בלבנון, אני חושב שאנחנו כן יכולים להצטמצם קצת לקו הצהוב הראשון שהיינו בו, אבל לא יכול להיות מצב שחיזבאללה יהיה על הגדר.
2: إذن هذا ما قاله رام بن براك من حزب يش عتيد. هو يعني انتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقوله إنه فوت فرصة مهمة للحوار مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الأوضاع في جنوب لبنان، وهو يوافق على انسحاب القوات الإسرائيلية ليس إلى ما خلف الخط الأصفر لكن يعني بجزئيات معينة. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري، ابقوا معنا.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات أخيرة وخاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة ست رولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلو جرام بسبعة شواكل فقط، متوفر متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
3: ما تحطوش خشبي على خشبي بلا ما تسمعوا هذا الإعلان. طه عربي عامل سعر على الخشب بتصدقش. خشب العمار ببلش من 890 شيكل بس. لحقوا الحملة ووفروا ملان مصاري. خاضع لشروط الحملة. اتصلوا الآن 64 64 890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي اسم برتكان عليه. كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
6: الشمس دائما.
7: اليوم لعبة الأرجنتين، يا عيني ميسي شو ممكن يعمل؟
8: تعرفي لعبة نار راح تكون، بس بتوقع الأرجنتين راح تفوز.
7: وأنا كمان، بس بكفيش نتوقع مين الفائز، أنا عيني على النتيجة.
8: أنت عينك على 3 نقاط.
7: طبعاً، وعلى الترتيب بتطبيق الشمس.
9: شاركوا بالمسابقة الرياضية الأكبر لكأس العالم وتوقعوا النتائج على تطبيق الشمس وفوزوا بكتير جوائز.